0: Блицфан.
1: Хитрий лікар переконав Оксану, що тепер флюорографію роблять на телефон.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
1: Реклама.

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.

0: двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У цьому році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році, йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Норвегія виділить понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на ракети для зенітних систем «Петріот», повідомив норвезький уряд. З огляду на тривалі терміни поставки деяких із цих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети «Петріот» у країн, які вже мають їх, щоб сприяти швидкому постачанню Україні. Переговори України про вступ до Європейського Союзу можуть перейти до нового етапу. В Єврокомісії заявили, що Київ і Кишинів виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. В Єврокомісії закликали держави-члени Євросоюзу рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів. Разом з тим, речник відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС стосовно цього питання. Відкриття кластерів є одним із ключових етапів переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Рішення щодо запуску мають ухвалити країни-члени Євросоюзу. Сполучені Штати Америки нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Трамп нагадав, що «Петріот» – це дуже технічно складна річ, але висловив переконання, що українці швидко впораються. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. На його думку, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і Путін. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
1: Blitz News.
2: Привіт! Це Аліна Гросу. На радіо Blitz FM моя пісня «П'яний світанок». Цей

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Blitz Fun.
1: 10 січня. Втягувати живіт більше не виходить.
0: Blitz Fun.
2: Грунтована дорога.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною, спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: Blitz Fun.
1: Народна прикмета. Якщо 10 січня зубна щітка не влазить до рота, то вона для взуття.

0: Обідали готелі.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Щасливим бути шалено щасливим.

0: Правда.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц, погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А Володимир Зеленський провів хорошу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зазначив Зеленський. Він розраховує, що обидві команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України в червні виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш ніж 200 тисяч підтверджених цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зауважив, що завдяки безпілотним системам у червні вдалося вразити близько 28 тисяч російських окупантів, а Сили оборони продовжують збільшувати свою перевагу в застосуванні FPV-дронів. Україна та Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угоду підписали глава МЗС України та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А за словами Сибіги, угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та

0: Зустрілися з оновленим персональним складом та обрали керівництво координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
1: Blitz News.

0: Ой, місяць тому влаштувалася помічником вихователя в дитсадок. Сьогодні автоматично підтягла штанці якомусь хлопцю в маршрутці.
1: Блиц фан!

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: історія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Може, було не свято, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66400.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
10: Сьогодні я розповім вам про одну маленьку срібну монету, яка несподівано поєднала Білоцерківщину з великою війною між Річчю Посполитою та Московією. 6 лютого 1582 року польсько-литовські війська завершили облогу Пскова. Московський цар Іван IV Грозний погодився на мирні переговори, які завершилися для Московії втратою Балтійських земель. Здавалося б, далекі події, але їхній відгомін, можливо, залишився і на Білоцерківщині. Поблизу села Великополовецьке знайшли срібну псковську копійку часів Івана Грозного. Монету карбували у Пскові у 1560-х роках. І це одразу породжує цікаве питання. Як московська монета 16 століття могла опинитися на берегах невеличкого потічка Соби? У 16-18 століттях Мала і Велика Половецькі були важливими поселеннями цього регіону. Спочатку джерела згадують лише одне село – Половецьке, а згодом – уже два окремі поселення – менше і більше. Історики довго намагалися пояснити походження цієї назви. Ще Едвард Руліковський та Лаврентій Похилевич припускали, що вона походить від князів Половці. Але документальних доказів цьому немає. Натомість сучасні дослідники Олексій Стародуб та Євген Чернецький пов'язують ці поселення з козацьким родом половців. Уже всередині 17 століття цей рід мав помітний вплив у Білоцерківському полку. Серед його представників відомі мотовиловські сотники Степан Половець, білоцерківський полковник Семен Половець, а також генеральний обозний і суддя при гетьманах Тетері та Дорошенко. Родина мала й дуже впливові шлюбні зв'язки. Доньки Семена Половця були пов'язані з найвищою козацькою старшиною, зокрема з Петром Дорошенком та Іваном Мазепою. І саме тут срібна копійка з-під Пскова набуває особливого значення. Існує припущення, що вона могла потрапити сюди як слід участі місцевих бояр або козаків-половців у Лівонській війні. Відомо, що білоцерківські військові виставляли загін приблизно у 300 вершників, підлеглих князям Острозьким. Цілком можливо, що частина цього загону брала участь у походах Речі Посполитої проти Московії і могла повернутися додому не лише з військовим досвідом, а й з трофеями чи платнею, серед яких і срібні московські монети. Тому ця випадкова знахідка не просто стара копійка. Вона може бути невеликим слідом участі людей з Білоцерківщини у подіях Лівонської війни та далеких походах кінця 16 століття. І водночас ще одним натяком на те, що осади роду Половців на берегах Собота існували вже в той час. Іноді навіть одна маленька монета допомагає трохи краще зрозуміти історію цілого краю.
9: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми, LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2026-2027 роках. У документі вказано, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Європейські держави, члени Альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У цьому році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році, йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Норвегія виділить понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на ракети для зенітних систем «Петріот», повідомив норвезький уряд. З огляду на тривалі терміни поставки деяких із цих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети «Петріот» у країн, які вже мають їх, щоб сприяти швидкому постачанню Україні. Переговори України про вступ до Європейського Союзу можуть перейти до нового етапу. В Єврокомісії заявили, що Київ і Кишинів виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. В Єврокомісії закликали держави-члени Євросоюзу рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів. Разом з тим, речник відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС стосовно цього питання. Відкриття кластерів є одним із ключових етапів переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Рішення щодо запуску мають ухвалити країни-члени Євросоюзу. Сполучені Штати Америки нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Трамп нагадав, що «Петріот» – це дуже технічно складна річ, але висловив переконання, що українці швидко впораються. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. На його думку, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і Путін. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
8: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
10: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
11: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss.

0: Blitz Fun.
1: Хитрий лікар переконав Оксану, що тепер флюорографію роблять на телефон.

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: років зустрінеш.
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098 098 01 01.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: знати.
1: Хайлайтер висвітлює і виділяє окремі ділянки. Він допоможе досягти сяючого свіжого вигляду. Хайлайтер не є маскуючим засобом і він не приховує дефекти шкіри.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося. Поборемо.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Блід.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків дім на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.05.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.014.219. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 9 липня у четвер у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Кіно на дивані. Тук-тук, це знову Володимир Дяченко. Я приготував для вас рекомендацію чергового хорошого кіно на сьогодні. Де ваші кінонотатники? Діставайте та записуйте назву ще однієї цікавої стрічки на подумати. Капернаум. Для чого з'являються люди? Щоб їх любили? На жаль, так буває не завжди. Історія підлітка на ім'я Зейн є свідченням цього. В його світі люди вміють тільки виживати і ніколи не бувають щасливі. Цікаво, що в картині Капернаум зайняті непрофесійні актори, яких підібрали методом вуличного кастингу. Та й чітко прописаних діалогів сценарій також не було. Режисер просив героїв сприймати ситуацію інтуїтивно і відповідати так, як вони б зробили це в житті. І нехай цей фільм не про квітучу радість, але часом важливо побачити світ через призму і такої досить важкої реальності. Капернаум безумовно може розбити вам серце, але точно змусить задуматись про те, який час ми живемо і яке майбутнє чекає на наших дітей. Рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів аж 8,4 – досить вагомий показник. Отже, виділити пару годин на перегляд стрічки Капернаум однозначно варто. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
5: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський провів хорошу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зазначив Зеленський. Він розраховує, що обидві команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України в червні виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш ніж 200 тисяч підтверджених цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зауважив, що завдяки безпілотним системам у червні вдалося вразити близько 28 тисяч російських окупантів, а Сили оборони продовжують збільшувати свою перевагу в застосуванні FPV-дронів. Україна та Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угоду підписали глава МЗС України та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А за словами Сибіги, угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед офіційними переговорами лідерів країн НАТО знову розкритикував європейських союзників і повернувся до заяв про необхідність контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією. Під час візиту до Анкари Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути військову присутність у Європі та навіть вивести американські війська з континенту. За його словами, це пов'язано з невдоволенням тим, що країни не підтримали Сполучені Штати Америки у війні проти Ірану. Зокрема, глава Білого Дому стверджував, що Італія, Німеччина та Франція відмовилися надати підтримку Сполученим Штатам. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
10: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 9 липня у четвер у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ось так, друзі, ритмічно рухаємося вперед і під мультиплей. А влетіли з вами у нашу традиційну рубрику про астрологічні прогнози. Тож, якщо ви вірите у гороскопи так, як я, робіть, друзі, гучніше. І, звичайно, слухайте уважніше, що там нам обіцяє гороскоп від Today.ua.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Отже, розпочинаємо наш зодіакальний парад, як завжди, із овнів. Нічого не змінюється, є щось незмінне, бачите, в цьому світі все таке мінливому. А тож, дорогі овни, ви сьогодні зможете отримати винагороду за ваше терпіння. Вам не потрібно форсувати події, все складатиметься якнайкраще, навіть без особливих зусиль. Дорогенькі тільці, сьогодні вам доведеться займатися фінансовими справами, виконанням домашніх обов'язків. Усі справи успішно завершуються. Вершиться, вас в цьому запевняють зірки, але попереджають, що потрібно діяти розумно. Ось тільки так і ніяк інакше. Далі близнюки, і ви отримуєте підтримку від того, від кого найменше очікували. Ось так. А обмін ідеями з друзями може перетворитися на реальні можливості, тому не варто соромитися озвучувати ваші плани. Сьогодні, близнюки, прям всім-всім розповідайте. Далі раки, вам сьогодні варто зайнятися звільненням свого життя від факторів, які заважають вам рухатися вперед, будь то зайві контакти чи робота, яка давно не приносить вам радість. Ось так, прям рішучий крок сьогодні можна робити раком. Далі леви, ви будете в особливо піднесеному настрої, що ще більше привертатиме до вас людей. І серед них може виявитися той, хто допоможе вам, леви, вирішити всі ваші лев'ячі проблеми. А, по-моєму, прекрасний прогноз. Далі у нас сьогодні діви, і сьогодні навіть невеликі зміни в звичній рутині приведуть до великих результатів. Дівам варто відмовитися сьогодні від контролю і погодитися на допомогу оточення. Тож, діви, сьогодні у вас такі уроки з делегування пророчать вам зірки. Далі, терези, вам належить провести відверту розмову з кимось із близького оточення, але розмова ця допоможе зняти існуючу напругу і принести потрібну ясність у ваші стосунки. Чудово, я вважаю. Скорпіончики в цей день отримують інформацію, яка допоможе вам прийняти важливе рішення. Головне не поспішати з висновками, все гарнесенько обміркувати, і тоді все точно складеться. А от стрільців сьогодні чекають нові знайомства, і деякі з них можуть бути дійсно значущими, хоча на перший погляд так вам і не буде здаватися. Потрібно тримати ваше серденько відкритим, ось така порода пора. Від зодіаку. Далі козероги, і ваша наполегливість сьогодні принесе величезні плоди. Ось та сама ваша фірмова наполегливість. А козероги раптом побачать, що всі докладені зусилля не були марними, і це однозначно мотивує вас рухатися далі. Тож давайте вперед, козероги. А от водоліям давно не давала спокою одна проблемка, і сьогодні ви зможете несподівано знайти найпростіше рішення, щоб позбутися цього тягаря. Ну, прекрасний прогноз, прекрасне побажання, обіцянка від зірок, нехай все справдиться. Ну і щодо риб, легкий і спокійний день чекає саме на вас. Ви зрозумієте, що не завжди потрібно виправдовувати очікування інших людей, тому ви вирішите приділити увагу внутрішній рівновазі і будете абсолютно праві. Ось такий прекрасний гороскоп, мені здається, всім щось таке хороше сьогодні обіцяне. Тож, рухаємося вперед, не зупиняємося, от і позитив нам теж радить. Не зупиняйтеся, зокрема, не зупиняйте вечірку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
4: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
5: На Blitz FM.
4: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
4: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друзі, 10:44 на годиннику. Цій парі ми зазвичай з вами говоримо про новини шоу-бізнесу, про щось таке яскраве, світське, красиве, про якісь прем'єри, про якісь дуже знакові події. А ну і зараз вся увага, що вона прикута до чемпіонату світу з футболу. І от як пов'язана ця історія з шоу-бізнесом, буду зараз вам розповідати.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ну, однозначно, що футбол – це величезна частина нашої сучасної поп-культури, спортивної культури. І не може музика пройти повз, бути осторонь саме ось такої події, як чемпіонат світу. І FIFA оприлюднило оновлений перелік артистів, які виступлять у перерві фінального матчу чемпіонату світу 2026 року. Цікаво-цікаво, кого ще запросили до цього дуже гучного футбольного матчу. Ну і скажу, що ще у травні цього року стало відомо, що 19 липня, це зовсім скоро, до речі, у перерві фінальної гри турніру на стадіоні MetLife Stadium у місті East Rutherford, штат Нью-Джерсі, США, виступлять Мадонна, Шакіра та гурт BTS. А куратором шоу буде Кріс Мартін, фронтмен гурту Coldplay. Ну а тепер же оголошено, що до ось цих неймовірно потужних і дуже популярних артистів приєднається американський співак Джастін Бібер, який стане ще одним хедлайнером шоу у перерві саме фіналу чемпіонату світу 2026. Ми ще не знаємо, хто буде грати у цьому фіналі. А, до речі, друзі, якщо у вас є варіанти, ви вже точно впевнені, що усвідомлюєте, що саме ось ця ваша улюблена команда або дві навіть будуть у фіналі, можете написати мені на Blitzviber 067-3-0-25-30. Завжди цікаві ваші думки, таким чином можемо з вами здійснювати зворотний зв'язок. А ну і найцікавіші ваші коментарі обов'язково розповім в ефірі. А ну і ще маю розповісти про артистів і колективи, які будуть виступати в перерві. Не знаю, що там за перерва така має бути, якої довжини, але що ще обіцяють нігерійського музиканта Burna Boy, венесуельського диригента, музичного і художнього керівника нью-йоркського філармонічного оркестру Густаво Дудамель, а також хор PS22 за участю гурту Coldplay. Думаю, має бути неймовірно просто масштабно і потужно. І також варто сказати, щоб шоу у перерві фінального матчу чемпіонату триватиме 11 хвилин, а не, як ми подумали, 2,5 години. А ну і ще організатори повідомляють, що це шоу має не лише розважальну, а й благодійну мету. Воно підтримує ініціативу FIFA Global Citizen Education Fund, а проєкт спрямований на залучення 100 мільйонів доларів для розширення доступу дітей у всьому світі до якісної освіти та футболу. І у межах турніру також передбачено, що по одному долару з кожного проданого квиточка на матчі чемпіонату світу 2026 буде спрямовано саме до цього фонду. І наразі на цю ініціативу FIFA вже зібрало понад 50 мільйонів доларів. Ось, друзі, вам такі потужні культурні, освітні ініціативи, ну і, звичайно, спортивні також. Детальніше можете прочитати на ua.tribuna.com, тож дякуємо дуже колегам-журналістам за ось таку розлогу інформацію. Ми ж летимо з вами вперед, пропоную зараз послухати Алексєєва і його круту роботу, яка називається «Дівчина». Дівчина.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% кіностарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія Агенмаркет 5386.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 4201. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 4201.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як прийняти і полюбити себе?
2: Дуже часто я чую від людей, що вони не можуть прийняти і полюбити себе, коли в них погані стосунки з батьками, коли вони не поважають своїх батьків, не відчувають до них поваги, не відчувають до них вдячності та любові. Прийняття себе починається з прийняття своїх батьків і зрозуміння, що те, що вам дали батьки, це найкраще, що вони могли вам дати. А потім любов до себе починається з турботи про себе. Чим більше ви у себе вкладаєте уваги, сил, чим більше ви даєте собі любові, тим більше ви прив'язуєтесь до такого способу життя і тим більше ви починаєте себе цінувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім бажаю гарного ранку. Я ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко у студії Blitz FM. І нагадаю, що зараз 11:04 у нас з вами на студійному годинничку. Звіримо їх і рухаємося вперед, пам'ятаючи, що зовсім скоро варто вже зробити невеличку паузу, побалувати себе смачненьким, а ще обов'язково поговорити, поспілкуватися з класними, теплими людьми, яких і ми зарядимо, і вони зарядять нас у відповідь. Це дуже сильно додає ресурсу, тому що, друзі, пам'ятаємо, що кожній людині потрібна людина, тож будьмо тими людьми, які заряджають інших. Ось так, разом з вами. І ще маю розповісти зараз щось хороше надихаюче, тому що у нас година місцевих новин. І ми традиційно цій порі надсилаємо вітання у всі громади, які чують радіо Blitz FM. Тож Умань на хвилі 96, Богуслав 94,4, Рокитне 103, Біла Церква 103,3 і, звичайно, Фастів 95,0. Всім вітаннячка, наша помаранчева, позитивна, натхненна радіородина. Всім бажаю рухатися вперед, не зламатися.

Ніті Білоквітці, ну і, звичайно, її натхненній викладачці Наталії Солов'єнко. Ось тут мають лунати оплески, наша аудіограмота для всіх-всіх-всіх чемпіончиків. Друзі, переходьте у телеграм-канал «Фастівська міська рада», можете переглянути світлини з натхненною переможницею, поставити вподобайки і поділитися цією новиною з тими, кому вона теж дуже зараз на часі, кого вона може теж на щось таке надихнути. Вас теж, друзі, надихає. І бажаємо всіляких перемог разом із Златою Огнєвіч.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на USK.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Друзі, продовжую вас надихати на різноманітні звершення, цього разу не мистецькі, а спортивні, адже буду розповідати про чемпіонку України з бігу на 50, друзі, кілометрів. 5 липня в Вінниці відбувся чемпіонат України з бігу на 50 та 100 кілометрів, який зібрав найсильніших спортсменів з усієї країни. І спортсменка Білоцерківської міської територіальної громади Олена Смик продемонструвала високий рівень спортивної майстерності, силу духу і неймовірну витривалість. За підсумками змагань вона впевнено здобула перше місце на дистанції 50 кілометрів, виборовши почесне звання чемпіонки України. Цей високий результат став заслуженою винагородою за щоденну працю, багатомісячну підготовку, дисципліну і наполегливість. Важливу роль у спортивному успіху відіграв наставник чемпіонки Владислав Лобченко, який був поруч із спортсменкою на шляху до цієї перемоги. Тож, друзі, ми всі разом, разом з вами, переконані, що ви приєднуєтеся. Щиро вітаємо Олену Смик з блискучою перемогою, почесним званням чемпіонки України. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових спортивних досягнень, яскравих перемог і впевненого підкорення нових вершин. А ось це повідомлення було створено на основі інформації управління молоді та спорту Білоцерківської міської ради, і ви можете подивитися на щасливу переможницю, прекрасну чемпіонку, власне, на її світлини, якщо перейдете у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада, можете ставити вподобайки, не забувайте підписуватися, щоб отримувати актуальну інформацію з перших вуст, і, звичайно, діліться цією інформацією з тими, кого вона теж надихне. Ну і поїхали далі, під Володимира Дантеса ставимо лайк. Okay. Yeah, sure.

Ой, місяць тому влаштувалася помічником вихователя в дитсадок. Сьогодні автоматично підтягла штанці якомусь хлопцю в маршрутці.

23:23 у нас на годиннику, ми рухаємося вперед, рухаємося впевнено. І нагадаю, що сьогодні маємо ми з вами на календарі четвер, тож однозначно маємо час і час робити паузу, пити каву з коричкою, запрошувати до неї хороших людей для того, щоб обмінюватися позитивною енергетикою. Ну і, звичайно, пам'ятати, що буквально за півтори годинки вже розпочнеться обідня пауза, тут вже можна дозволити собі ще більше прогулятися, подихати повітрям і обговорити важливі справи. Друзі, щодо важливих речей і підтримки, то тут хочу поділитися з вами дуже класною інформацією, надихаючою від простору Біла Церква 1221. Питання, яке порушується, дівчата з цього центру цього разу такі: що робити, якщо плани на вступ змінилися? Здається, що все летить шкереберть, розчарування, тривога і постійне питання, що ж робити далі. Це абсолютно нормальне відчуття зараз, але важливо пам'ятати головне: один іспит точно не визначає твоє майбутнє. Тож, друзі, запрошуйте на групу підтримки, якщо бали НМТ виявилися не такими, як очікувалося. Що пропонують? Безпечний простір, де можна видихнути та зрозуміти, що ти не наодинці зі своїми переживаннями. Тож, спеціалісти такого класного простору, як 1221 Біла Церква, навчать справлятися зі стресом, проживати досвід, допоможуть знайти альтернативні шляхи до університетів і створять коло підтримки. А коли буде відбуватися ось така дуже важлива зустріч, друзі? Ви собі десь виділяєте однозначно датку, це 10 липня, буде відбуватися вся ця подія саме у просторі Біла Церква 1221, і нагадують нам, що вам не обов'язково проходити цей етап самостійно. Довіртеся професіоналам і, звичайно, побудьте у колі тих, хто вас підтримує, приймає і хто проходить такий самодосвід. Тож, друзі, якщо зацікавила вас така подія, то однозначно реєструйтеся у телеграм-каналі Біла Церква 1221, там є спеціальна форма. А тож, переходьте, реєструйтеся і діліться цією новиною з тими, кому вона теж може бути цікава. Можливо, це ваші друзі, рідні, це ваші діти, це колеги, діти колег. Поділіться, будь ласка, і розповсюджуйте ось цей позитив, цю користь навколо себе. Ну і, звичайно, слухаємо класну музику. Зовсім скоро погода у нас на Бліц ФМ. А поки що Альона Маргалієва.

0: 9 липня у четвер у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
6: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
6: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
6: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну маленьку срібну монету, яка несподівано поєднала Білоцерківщину з великою війною між Річчю Посполитою та Московією. 6 лютого 1582 року польсько-литовські війська завершили облогу Пскова. Московський цар Іван IV Грозний погодився на мирні переговори, які завершилися для Московії втратою Балтійських земель. Здавалося, далекі події, але їхній відгомін, можливо, залишився і на Білоцерківщині. Поблизу села Великополовецьке знайшли срібну псковську копійку часів Івана Грозного. Монету карбували у Пскові у 1560-х роках. І це одразу породжує цікаве питання. Як московська монета 16 століття могла опинитися на берегах невеличкого потічка Соби? У 16-18 століттях Мала і Велика Половецькі були важливими поселеннями цього регіону. Спочатку джерела згадують лише одне село – Половецьку, а згодом – уже два окремі поселення – менше і більше. Історики довго намагалися пояснити походження цієї назви. Ще Едвард Руліковський та Лаврентій Похилевич припускали, що вона походить від князів Половців. Але документальних доказів цьому немає. Натомість сучасні дослідники Олексій Стародуб та Євген Чернецький пов'язують ці поселення з козацьким родом Половців. Уже всередині 17 століття цей рід мав помітний вплив у Білоцерківському полку. Серед його представників відомі мотовиловський сотник Степан Половець, білоцерківський полковник Семен Половець, а також генеральний обозний і суддя при гетьманах Тетері та Дорошенко. Родина мала й дуже впливові шлюбні зв'язки. Доньки Семена Половця були пов'язані з найвищою козацькою старшиною, зокрема з Петром Дорошенком та Іваном Мазепою. І саме тут срібна копійка з-під Пскова набуває особливого значення. Існує припущення, що вона могла потрапити сюди як слід участі місцевих бояр або козаків-половців у Лівонській війні. Відомо, що білоцерківські військові виставляли загін приблизно у 300 вершників, підлеглих князям Острозьким. Цілком можливо, що частина цього загону брала участь у походах Речі Посполитої проти Московії і могла повернутися додому не лише з військовим досвідом, а й з трофеями чи платнею, серед яких і срібні московські монети. Тому ця випадкова знахідка не просто стара копійка. Вона може бути невеликим слідом участі людей з Білоцерківщини у подіях Лівонської війни та далеких походах кінця 16 століття. І водночас ще одним натяком на те, що осади роду Половців на берегах Собота існували вже в той час. Іноді навіть одна маленька монета допомагає трохи краще зрозуміти історію цілого краю.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2026-2027 роках. У документі вказано, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Європейські держави, члени Альянсу і Канада нині фінансують переважно більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У цьому році держави-члени Альянсу зобов'язують виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році, йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Норвегія виділить понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на ракети для зенітних систем «Петріот», повідомив норвезький уряд. З огляду на тривалі терміни поставки деяких із цих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети «Петріот» Україн, які вже мають їх, щоб сприяти швидкому постачанню Україні. Переговори України про вступ до Європейського Союзу можуть перейти до нового етапу. В Єврокомісії заявили, що Київ і Кишинів виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. В Єврокомісії закликали держави-члени Євросоюзу рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів. Разом з тим, речник відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС стосовно цього питання. Відкриття кластерів є одним із ключових етапів переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Рішення щодо запуску мають ухвалити країни-члени Євросоюзу. Сполучені Штати Америки нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Трамп нагадав, що «Петріот» – це дуже технічно складна річ, але висловив переконання, що українці швидко впораються. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. На його думку, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і Путін. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
1: Бліц Ньюс.

0: Один одному дуже-дуже потрібні. Тож, друзі, розповсюджуємо позитив і підтримку. От як робимо це ми, радіостанція Blitz FM. А у нас мало розмов, всі вони дуже корисні, дуже підтримуючі і наповнюють вас якоюсь класною інформацією, якою ви теж можете з кимось поділитися. А просто зараз буду розповідати вам про день сьогоднішній, про 9 липня. І нагадаю, що якщо рахувати від сьогодні, то до нового року залишається 176 деньочків. І це означає, друзі, що нам з вами потрібно до наших планів іти швидше, реалізувати їх, можливо, будувати нові, якщо ті, які ви вже на 26-й собі будували, вже всі реалізовані, молодці, можете себе дуже сильно похвалити. І, звичайно, ставити перед собою нові горизонти, досягати їх попри все. І, друзі, нагадаю про нашу найголовнішу мету. Сьогодні 1596-й день повномасштабної війни в Україні. Отже, наше з вами завдання невпинно допомагати головній армії світу, Збройним силам України. І сьогодні заклик той самий, якщо не на фронті, то для фронту. І якщо бачите незакритий збір, друзі, будь ласка, допомагаємо, долучаємося, нехай невеличкою сумою, проте стабільно, щодня, невпинно. І, звичайно, наближаємо перемогу всі разом, такий наш з вами слоган. І про свята давайте теж згадаємо, про пам'ятні дати. І сьогодні, 9 липня, відзначається День моди. І це неофіційне свято, присвячене світу стилю, дизайну, творчого самовираження через одяг. І це свято нагадує, що мода – це не лише тренди, а й спосіб підкреслити індивідуальність, культуру та навіть настрій. Цього дня дизайнери, стилісти, моделі, фотографи, а також поціновувачі моди діляться своїми ідеями, організують тематичні покази, фотосесії, творчі зустрічі і обговорюють сучасні тенденції. Ну і ще, друзі, для багатьох це чудова нагода оновити свій гардероб, поекспериментувати з образами і відкрити для себе якісь нові бренди і стилі. Тож, з Днем моди всіх вас принагідно хочу привітати. Ну і нагадаю, що наша головна модна експертка, фашиніста Наталя Москаленко буде розповідати вам про модні тренди у одноіменній програмі «Фашиніста» буквально за кілька хвилиночок на Blitz FM. Ну а ще маю зараз розповісти про історичні події, які трапилися 9 липня. Зокрема, друзі, цікаво, що 1357 року саме в цей день королька Карл IV заклав у Празі Карлів міст через Вльтаву. Ну і ще цікаво, що 1877 року саме в цей день відбувся фінальний матч першого тенісного турніру у Вімблдоні. І переможцем став англієць Спенсер Гор. Ну і ще з цікавого, теж можете цю інформацію запам'ятати і теж з кимось поділитися, дуже зручно. Тому що 1887 року, 9 липня, англійський фабрикант Джон Дікерсон на щорічній зустрічі виробників паперу представив на урочистому обіді перші паперові серветочки. Такі штучки, які зараз щодня біля нас в дуже великій кількості. От фактично сьогодні у паперових серветочок день народження. І ще маємо іменинників. Куди ж без них? Не забула і сьогодні про іменинників. Це Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр та Федор. Обов'язково їх привітайте, обов'язково надішліть пару теплих слів, якісь листівочки, можна пригостити цукерочками. Думаю, у вас усіх свої власні рецептики вітання іменинників та є. Ми ж рухаємося далі з класною пісенькою від Вікторія Ніро. Алло, це хто? Ну і буквально за кілька хвилиночок буду кликати вас на класну стрічку до кінотеатру імені Довженка.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 8 7 99 59, або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – з

0: Стабільність, що працює.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну, друзі, є речі, які можна не відкладати на з понеділка. Навпаки, починається вони з четверга. Зазвичай відбувається зміна стрічок у кінотеатрах. А, ну і от сьогодні хочу запросити вас на крутую стрічку, на яку ми точно всі чекали. А це кіноверсія діснеївського мультфільму «Ваяна» режисера Томаса Кайла. А про принцесу з Полінезійського острова, яка вирішає виконувати пророцтво. Вже таємниче, вже круто. Ну, я думаю, сюжет ви всі, друзі, знаєте, якщо бачили мультики про Моану Ваяну. Час відгукнутися на поклик океану і запланувати похід на фільм «Ваяна», навіть якщо вперше чуєте просто зараз про цю героїню. А згідно з трейлерами, має там бути все дуже масштабно, красиво, піднесено, ну і як у діснеївських мультиках, з хорошим кінцем. Це взагалі улюблена історія від Дісней, вона повертається у форматі лайв-екшену, тобто от справжнього фільму, і розповідає про те, як відважна Ваяна та харизматичний напівбог Мауї у виконанні Двейна Джонсона, до речі, вирушають за межі рифу, щоб знайти силу і врятувати Мотоануї. Величні острови, неспокійне море, племена Какамора, міфічні істоти і випробування змінять їх обох прекрасних неймовірних героїв. Ну і разом з Моаною і Мауї повинні знайти силу в собі і усвідомити, що справжня міць у сміливості та вмінні чути голос свого серця. Погодьтеся, ну дуже надихаюче звучить, тож народ, давайте будемо планувати сходити на фільм «Ваяна» вже цього тижня. Об 11.45, 15.45 та 19.50 є сеанси в синій залі кінотеатру імені Довженко у Білій Церкві. Тут варто не забувати, друзі, брати із собою 3D-окулярчики. Ну і пам'ятати, що стрічка триває годину і 55 хвилин, тож можна запасатися чимось смачненьким для того, щоб якісно поринути у всі ці видовищні, дуже красиві пригоди. А ну, якщо прослухали розклад цих кінопоказів, заходьте, будь ласка, на сайт кінотеатру імені Довженка і кіно, нижнє підкреслення БЦ, сторіночка в Інстаграм, там все актуальна інформація, всі кінопокази, все розміщено. А плануйте класні походи в кіно і, звичайно, потім обговорюйте все, що побачите і зі своїми друзями. Це дуже зближає. Погодьтеся і дає таку класну тему для обговорення. Ну і можете мені писати про ваші враження на Blitzviber 067-00-2530. З радістю завжди з вами обговорюю і ділюся власними враженнями про побачене. Ваяна кличе. Ну і, друзі, нехай над нею буде смарагдове небо і над вами також.

0: Blitz Fun.
1: Міша, з Новим роком!
2: Коля, я тебе як людину прошу, відійди від берлоги.

0: Свобода.
1: 9 липня у четвер у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату Pocketbook. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: I threw away the evidence and every little trace. By now it should be evident that I'm the one to blame. I own the conflagration, it was I who lit the flame. Then I flushed all of my matches down the drain.

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Ну що ж, друзі, тут нам варто згадати з вами про погодку. Сьогодні обіцяли хмарно з проясненнями, так каже нам Укргідрометцентр. І у другій половині дня казали, що можливо буде короткочасний дощик. Отже, не забувайте кидати собі у ваші рюкзачки, сумочки, невеличкі парасольки. І пам'ятайте, що температура максимальна сьогодні очікується до 22 градусів. Доволі так приємненько, я б сказала. Ну, не знаю, як вам, мені ок. Ну і, друзі, також хочу переказати просто зараз вітаннячка для Ковалівського колеса від Петровича, від його головного голосу фанатських трибун. І Петрович нам тут по секрету розповів, що колос завтра гратиме товариську гру проти Вереса. Тож, однозначно, колосу підтримку, надсилаємо привіти і бажаємо, щоб в найкращу свою форму команда входила якнайшвидше, і нехай і в товариських іграх теж будуть перемоги. Чому би ні? Ну і Алло, підтримка, так називається пісня, якою я буду фіналити сьогодні ранкову білочку, казка, саме так свою пісеньку назвала. Друзі, якщо ви бачите, що комусь біля вас потрібна підтримка, не скупіться, будь ласка, на теплоту ваших сердечок, обов'язково цією підтримкою всіх навколо окутуйте, і вона обов'язково повернеться і до вас також. Вже буквально за 5 хвилиночок стартує програма для вашого апетиту «Фудкорт», а о 14-й чекайте в студії на Олю, яка буде наближати з вами вечір на Бліц-ФМ. Всіх обіймаю! Маю всім підтримки. Ну і лишайтеся з нами. У нас мало розмов і дуже багато класної музики. Служба підтримки.

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фудкорт. Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів хорошу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зазначив Зеленський. Він розраховує, що обидві команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України в червні виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш ніж 200 тисяч підтверджених цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зауважив, що завдяки безпілотним системам у червні вдалося вразити близько 28 тисяч російських окупантів, а Сили оборони продовжують збільшувати свою перевагу в застосуванні FPV-дронів. Україна та Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угоду підписали глава МЗС України та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А за словами Сибіги, угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед офіційними переговорами лідерів країн НАТО знову розкритикував європейських союзників і повернувся до заяв про необхідність контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією. Під час візиту до Анкари Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути військову присутність у Європі та навіть вивести американські війська з континенту. За його словами, це пов'язано з невдоволенням тим, що країни не підтримали Сполучені Штати Америки у війні проти Ірану. Зокрема, глава Білого Дому стверджував, що Італія, Німеччина та Франція відмовилися надати підтримку Сполученим Штатам. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 14.06 на наших годинниках, і ми офіційно з таким, знаєте, шаленим кайфом відкриваємо наше суто четвергове гудівнінг-шоу. З вами ваша Оля, і друзі, дійсно цей момент настав, на календарі розкішна міні-п'ятниця, 9 липня, друзі, і літо набирає свої максимальні оберти. Робочий тиждень вже так впевнено котиться до фінішу, ну і це означає, що мозок вже сам собою вмикає режим релаксу. Тому, друзі, погнали підкорювати цей день разом, ми нікуди не поспішаємо, робимо кондиціонери в машинах прохолоднішими, якщо цього хочеться, ну і починаємо ловити оцей такий передвихідневий вайб. Ну а я приготувала для вас просто бомбічний ефірний маршрут, друзі, і о 14.30 будемо вже тікати, власне, від гарячих таких буднів, тому що, друзі, обіцяють потепління, ну і це означає, що ми автоматично хочемо десь прохолодитися. Тому сьогодні, друзі, на один із красивіших кар'єрів поїдемо, який має розкішний пляж, розберемо всі його деталі, коли краще їхати, як дістатися, ну і як так

0: на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись

0: щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
0: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
0: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб, Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Наша ж народ, оскільки сьогодні міні-п'ятниця і в нас піднесений настрій, це час планувати круті літні маршрути. Прямо зараз я пропоную вам подумки зібрати речі, вімкнути кондиціонери в авто, ну і вирушити в одне з наймальовничіших місць, куди от люди обожнюють їздити на вікенд. Друзі, будемо тримати курс на знаменитий Черепашинський кар'єр, який у народі гордо називають українськими Мальдівами. Ну і чому так, друзі? Тому що дійсно вода тут має фантастичний, бірюзовий, майже такий прозорий колір, і це все завдяки світлому глиняному та піщаному дну. Але ще кар'єр оточений стрімкими скелями, густим хвойним лісом, тому аромат тут стоїть просто божественний. Але це ще не все, друзі. Коли ви приїдете, тут для вас все абсолютно є. Ну, по-перше, облаштований пляж, де можна орендувати альтанку чи катамаран. Ну, а для любителів екстриму тут є ще й такі високі скелясті береги, з яких найвідважніші стрибують у воду, але пам'ятайте, друзі, це дуже-дуже небезпечно. Ну а ще через таку от шалену красу в розпал липня черепашинці стали просто жертвою власної популярності. У суботу та неділю, дійсно, друзі, тут утворюється справжній людський мурашник. Тому ловіть такі залізобетонні лайфхаки від Blitz FM, як же уникнути натовпу і відпочити такому в повній насолоді, друзі, от щоб не хотілося навіть звідти їхати. Ну от ідеальний варіант, кажуть, вирушати сюди саме в будні дні, ну або, знаєте, от завтра, в першій половині дня, поки ще велика хвиля відпочивальників з усієї області працюють в офісах, і тут кажуть, що от ви займете класне місце, відпочинете і дійсно не буде багато людей. Але навіть у вихідні є такий хитрий трюк, ви приїжджаєте на кар'єри рано вранці, десь до 9:00, ви застанете ще кришталеву тишу, от дзеркальну воду без хвилі, ну і зможете зайняти найкраще місце в затінку дерев під пляжем. Тобто, я б сказала, такі люксові місця для себе, друзі. Ну і кажуть, що можна ще ховатися на дикому боці, тому що більшість людей скупчується на пологому центральному пляжі, де є заїзди для авто, але якщо ви хочете спокою, то залиште машину на парковці і пройдіться краще пішки на протилежний такий високий лісовий берег. Спуск там крутіший, але людей у рази менше, друзі, дійсно це так і працює, а краєвиди, до речі, тут ще й космічніші, чим будуть там, де багато людей. Ну і, звичайно, не забуваємо брати все з собою, попри наявність невеличких наметів з їжею на пляжі, у пікові години там утворюються такі шалені черги за кавою і морозивом, тому сплануйте відпочинок автономно, там термосумка, запас прохолодної водички, фрукти, бутерброди якісь. Друзі, це все зробить ваш релакс повністю незалежним від натовпу. Ну, а друзі, прямо зараз пакуйте рушнички, заправляйте повні баки, ну і рушайте ловити свій літній дзен на бірюзовій воді. Ну, а ми продовжимо наше Good Evening Show і музичний марафон. Попереду порція гарячих літніх хітів. Ну, а рівно о 15-й, друзі, почуємося на великому марафоні найсвіжіших місцевих новин. Тому не пропустіть, попереду найголовніше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Бєга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
6: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
7: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
8: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
9: Князя Володимира, 5, біля літака.
8: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
9: «Мурашник» пригод кличе.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
12: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
13: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
14: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
13: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
15: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Хруст пальців не шкодить кісткам і не визиває артрит. Звук, який ми чуємо, це всього-навсього лопані кульки газу. Саме цей процес стимулює ваше сухожилля розслабити м'язи та послабити суглоби.

0: что дыхае.
1: Разом с Блиц FM.

0: 15 година. Радіо Бліц FM.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Good Evening Show. Просто слухай.
1: 15.07, друзі, на наших годиночках. Міні-п'ятниця в самому розпалі. Ну і в мене готова порція найсвіжіших, найважливіших та найгучніших новин області, які щойно з'явилися на каналах громад та інфроресурсах. У Білій Церкві повідомляють, до речі, про відсутність води на масиві Ливанецького. Тому, якщо ви десь в дорозі плануєте їхати в цей район, будь ласка, запасіться звичайною водою. Як технічною, друзі, так і питною. До речі, в Фастівській міськраді звітують, що в місті тривають планові літні ремонти пішохідних зон і перевірка готовності комунального транспорту. Але все ж, якщо б

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Блицфан.
1: Народна прикмета. Якщо 10 січня зубна щітка не влазить до рота, то вона для взуття.

15.22, друзі, на домашній хвилі. І поки ми насолоджуємося цими мегакомфортними днями, не спекотними, я маю для вас дуже-дуже важливе таке оперативне комунальне попередження, яке опублікували наші офіційні канали нашої Білоцерківської громади. Якщо ви зараз там в дорозі чи вдома, перекажіть цю інформацію своїм близьким і сусідам з Олександрійського бульвару. Друзі, у зв'язку з проведенням невідкладних планових робіт з технічного обслуговування багатоквартирних будинків, у Білій церкві тимчасово припинено подачу газу. Газопостачання вимкнули сьогодні, а триватимуть ці роботи до завтра, 10 липня, до 17.00. Тому записуйте і перевіряйте адреси, які потрапили під це обмеження. Бульвар Олександрійський, друзі, будинки 143, 157 та 173. Газовики просять мешканців цих багатоповерхівок із розумінням поставитися до ситуації, тому що безпека системи понад усе. А от організатори робіт наголошують, що пуск газу буде проводитися поетапно, тому суворо згідно з правилами технічної експлуатації системи газопостачання. Одразу після повного завершення всіх ремонтів. Друзі, тому, будь ласка, перекрийте свої крани, ну і будьте уважними. Ну а ми фіксуємо інформацію, попереджаємо сусідів і насолоджуємося цією ідеальною прохолодною погодою безпеки. Ну і, друзі, повертаємося до нашого літнього плейлиста. Можете підспівувати, підтанцьовувати, де б ви не були, тому що це дозволяє робити день тижня, четвер, саме 9 липня. Бліц прем'єра.

0: Погода.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

Ну що ж, мої хороші, наша комфортна міні-п'ятниця триває. Якщо ви зараз замислюєтеся над тим, як цікаво, весело і абсолютно безкоштовно провести один із найближчих літніх вечорів, то налаштовуйте свої приймачі трішечки голосніше, тому що маю для вас просто фантастичну ідею для дозвілля в місті Умань. Якщо ви любите нові знайомства, цю саму дружню атмосферу і інтелектуальний відпочинок, то у мене є дуже круте запрошення у місті Умань. Організовують вони великий вечір на стільних ігор саме уманчани. І це просто ідеальний шанс відірватися від екранів смартфонів, друзі, розвантажити свої мізки, розвинути логічне мислення, що дуже-дуже актуально в наш час. Ну і просто щиро, знаєте, посміятися в колі однодумців. На всіх учасників чекає справжній ігровий бум, запеклі партії в улюблені світові хіти. Стрімка і емоційна гра Uno, легендарна середньовічна стратегія, також психологічна і детективна гра Мафія. Ще, друзі, буде розмовна і шалено весела Еліас, ну і також багато інших крутих настільних ігор на будь-який смак. Але найголовніша фішка, що участь в цьому заході абсолютно безкоштовна. Але, друзі, є оця єдина залізна така умова, це обов'язково попередня реєстрація через просту Google форму, посилання на яку вже з'явилося у міському пабліку, зокрема Уманська територіальна громада. Кількість місць, до речі, за ігровими столами обмежена, тому не зволікайте, заповнюйте анкетку, де треба вказати лише, до речі, ім'я та номер телефону. А ще беріть із собою друзів і готуйтеся до крутого двіжу. Тому, друзі, реєструйтеся на ігри, тренуйте логіку, ну а прямо зараз ловіть мега-позитивний трек для ідеального настрою за кермом. А рівно о 16-й, друзі, на вас чекає сенсаційна кіноновина про штучний інтелект, друзі. Будемо продовжувати говорити про інновації, тому ви не можете це пропустити.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі ухвалили рішення про виділення 140 мільярдів євро на військову допомогу Україні у 2026-2027 роках. У документі вказано, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Європейські держави, члени Альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні за рахунок двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени Альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі. У цьому році держави-члени Альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для забезпечення України військовою технікою і організацією допомоги та навчання, а також підтверджують суверенні зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році, йдеться в декларації. Також лідери НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Норвегія виділить понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на ракети для зенітних систем «Петріот», повідомив норвезький уряд. З огляду на тривалі терміни поставки деяких із цих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети «Петріот» у країн, які вже мають їх, щоб сприяти швидкому постачанню Україні. Переговори України про вступ до Європейського Союзу можуть перейти до нового етапу. В Єврокомісії заявили, що Київ і Кишинів виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 переговорних кластерів у процесі вступу до Європейського Союзу. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. В Єврокомісії закликали держави-члени Євросоюзу рухатися вперед з прийняттям рішень про відкриття перемовних кластерів. Разом з тим, речник відмовився надавати коментарі щодо технічних дискусій у Раді ЄС стосовно цього питання. Відкриття кластерів є одним із ключових етапів переговорного процесу про вступ до Євросоюзу. Рішення щодо запуску мають ухвалити країни-члени Євросоюзу. Сполучені Штати Америки нададуть Україні право виробляти зенітно-ракетні комплекси «Петріот». Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Трамп нагадав, що «Петріот» – це дуже технічно складна річ, але висловив переконання, що українці швидко впораються. Також Дональд Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, яка здатна привести до кінця війни. На його думку, припинення вогню хочуть і Володимир Зеленський, і Путін. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
2: Бліц Ньюс.

16.06, друзі, на домашній хвилі. Наша комфортна міні-п'ятниця впевнено котиться до вечора. Нарешті, друзі, ну і зараз настав час для вибухової кіноновини, від якої весь світ уже стоїть на вухах. Офіційно презентували перший довгоочікуваний трейлер фінальної частини культової трилогії «Дюна. Частина третя». Тімоті Шаламе особисто представив ці ексклюзивні кадри на закритому показі в Лос-Анджелесі. Друзі, на створення цієї масштабної екранізації у день вільного пішло цілих 10 років життя. Українська прем'єра запланована на 18 грудня, до речі, тому можете вже в календарі поставити позначку, що ви йдете до кінотеатру. Але, друзі, сюжет заснований на романі «Месія Дюни», і вона переносить нас у майбутнє. Пол Атрейдс тепер всемогутній імператор, але його влада принесла кровопролиття. А дар передбачення от трішечки затуманився. Майбутнє якось само собою зрозуміле, я не бачу, що на мене чекає попереду, каже він. Але, друзі, Роберт Паттінсон в грі теж до акторського складу приєднався, а Паттінсон, він зіграє підступного Скайтала, небезпечного перевертня і лідера замовників, який планує завдати удару по імператорській владі. До речі, трейлер показує ще й Зендею в ролі Чані, чиї стосунки з Полом стали критичними через його шлюб із принцесою Іроан. Також повертається, друзі, Аня Тейлор-Джой. Головний шок – це воскресіння буде воїна Дункана Айдахо у вигляді клоуна. Тому, друзі, отак послухавши це все, я можу сказати, що це буде таке глибоке кіно про вплив влади. Тому чекаємо грудня, а прямо зараз ловіть мега-драйвовий літній хіт на нашій хвилі. Ну, і попереду, звичайно, найцікавіше, тому що будемо говорити о 16.30, друзі, про дещо корисне, яке з'являється вже масово на прилавках. Ну, і скажу вам наперед, це будуть соковиті і такі, знаєте, пахучі домашні абрикоси. Тому, друзі, будьте разом з нами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Бліцфан.
1: Ой, місяць тому влаштувалася помічником вихователя в дитсадок. Сьогодні автоматично підтягла штанці якомусь хлопцю в маршрутці.

0: года.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: 16.29, друзі, нашому годиночку, і ми відкриваємо нашу корисну рубрику «Код активу». Друзі, ну, погода нам просто ідеальний день подарувала, прохолода, і якщо ви після роботи, в принципі, плануєте заскочити там в якийсь маркет, то, будь ласка, будемо говорити зараз про найсмачніше, і вам варто робити голосніше, щоб не забути це купити. Друзі, ароматні, солодкі і мегасезонні абрикоси, які зараз масово дозрівають у садках. Саме їх час і говоримо саме про них. Ну і почнемо з неймовірного мовного колориту, адже наша Україна настільки багата, що в різних регіонах цей от фрукт називають абсолютно по-різному. От, наприклад, якщо ви на Поділлі раптом захочете ту саму абрикоску, то тут часто їх величають жерделі або зарделі. Це слово прийшло до нас із перської мови, до речі. А от на Галичині чи там на Західній Україні такі сортові, знаєте, великі, там ясисті плоди часто називають такий французький манер, друзі, і на них кажуть морелі. А якщо ви завітаєте у деякі там закарпатські села, то там такий місцевий колорит, там запропонують вам скуштувати барацьке. Оце, друзі, оце саме наша така мова, такі лінгвістичні вибухи. І ви можете сказати, от яка соковита наша країна все ж. Ну а тепер, друзі, переходимо до конкретних фактів про те, на що саме як потужно свіжі абрикоси впливають в нашому організмі. Ну, по-перше, захищають і зміцнюють наше сердечко, тому що це чемпіон за вмістом калію. Друзі, вони моментально живлять серцевий м'яз, зміцнюють судини, допомагають м'яко контролювати тиск, ну і, звичайно, захищають серцево-судинну систему в періоди будь-яких літніх навантажень. Тому, друзі, це дуже крутий лайфхак, як же зберегти своє серце здоровим понад роки. До речі, вони ще рятують від літньої анемії. Саме через високий вміст заліза і міді абрикоси потужно впливають на кровотворення. Всього ж меня оцих фруктів, друзі, на день допомагає підняти рівень гемоглобіну, прогнати літню таку млявість, ну і наситити клітини киснем. І це ще не все, друзі. Вони ще загострюють зір і змінюють втому. Друзі, вітамін А в поєднанні з антиоксидантами захищають сітківку ока від пересихання, суттєво покращують нічний зір і рятують ваші очі від втоми після такого довгого робочого дня за комп'ютером. Тому це просто вау-фрукт, який допомагає у всіх сферах вашого здоров'я. Ну, але варто обирати саме ті, друзі, найсолодші, класні, не знаю, кремові морелі чи жерделі, як скажете, без хімії, щоб вони дійсно впливали на ваш організм лише як найкраще. Тому, друзі, оглядаємо шкірку, вона має бути матовою, бархатистою і таке рівномірне помаранчеве чи золотаве забарвлення. Тому що цей красивий такий червоний рум'янець, воно все класно, але може бути трішечки вміст хімії. Але, друзі, головне, щоб шкірка була без чорних цяток і гнилих вм'ятин. До речі, бочки теж мають бути такі пружними, але й м'якуватими. Якщо от вони тверді як камінь, то ця абрикоса буде кислою. Якщо ж пальці все ж провалюються, то він уже перестих і всередині буде вже таке, знаєте, бродіння. Але, друзі, маємо ще один такий нюанс, який варто врахувати. Варто вже вмикати нюх, тому що стиглий натуральний абрикос, він дуже виражений, солодкий, такий має медово-мускуватий аромат. Тому якщо фрукт ідеально красивий, але нічим не пахне, то його зірвали ще зеленим або обробили чимось для транспортування. І солодким він уже точно не буде. Ну і добова норма, звичайно, друзі, дозволяється з'їсти всього-навсього до 5 великих плодів і все. Це приблизно 300 грамів на день. Тому обирайте правильні літні вітаміни, смакуйте соковиті, друзі, ці морелі для здоров'я, ну і заряджайтеся позитивом. А наш ефірний час, друзі, впевнено котиться далі і прямо зараз мегазапальний трек для найкращого настрою. А о 17-й будемо вже говорити про те, що ж відсвяткувати цього четверга, саме 9 липня, разом з Blitz FM.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Бліцфан!
6: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
7: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
8: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
6: З ким ти розмовляєш?
8: З гаманцем.
7: Разом з Бліцфан.
6: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
7: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як прийняти і полюбити себе?
2: Дуже часто я чую від людей, що вони не можуть прийняти і полюбити себе, коли в них погані стосунки з батьками, коли вони не поважають своїх батьків, не відчувають до них поваги, не відчувають до них вдячності та любові. Прийняття себе починається з прийняття своїх батьків і зрозуміння, що те, що вам дали батьки, це найкраще, що вони могли вам дати. А потім любов до себе починається з турботи про себе. Чим більше ви у себе вкладаєте уваги, сил, чим більше ви даєте собі любові, тим більше ви прив'язуєтесь до такого способу життя і тим більше ви починаєте себе цінувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400 097 22 60 66 400.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків кіно тарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
7: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

17:04, друзі, на домашній хвилі, і ви це зробили, тому що наша улюблена міні-п'ятниця офіційно і безповоротно виходить на фінішну пряму. Справи потихеньку згортаються, комп'ютери вже там вимикаються, ноутбуки закриваються. Ну і, друзі, це найкращий час, щоб розібрати, що ще святкувати цього четверга, власне, в кінці робочого дня. Ну і маємо перше таке важливе свято, друзі, Всесвітній день моди. Це просто крутий привід для всіх нас, тому що, друзі, це свято присвячене індустрії, стилю і красі як мистецтву самовираження. Тому сьогодні, коли ви вимкнете вже всі там робочі справи, у вас є офіційне право влаштувати ревізію в шафі, приміряти там свій найкращий літній лук, ну або просто замовити ту саму стильну сукню чи сорочку, про яку ви мріяли весь тиждень. От таке от свято, друзі, маємо, тому ви не соромтеся, дозвольте собі навіть більшого. Також маємо, друзі, Міжнародний день поклику горизонту. Це просто таке, знаєте, романтичне і філософське свято для всіх мандрівників і мрійників, тому сьогодні прийнято будувати найсміливіші плани, проєктувати масштабні подорожі. Ну і, друзі, знаєте, ми вже робили оцей перший крок, віртуально прокладали ідеальний маршрут до бірюзової води Черепашинського кар'єру. Тому нехай цей день стане поштовхом нарешті зібрати валізи. Ну і ще маємо, друзі, таку, знаєте, класну дату – Національний день цукрового печива. Таке гастрономічне свято, яке обожнюють ласуни по всьому світу. Просто ідеальний літній привід, друзі, заскочити після роботи в кондитерську, купити коробочку ніжного, розсипчастого печива, прийти додому, ну і влаштувати затишне сімейне чаювання свіжим, солодким, друзі, класним печивом. Ось таке, друзі, нереальне комбо з краси, подорожі і солодких смаків маємо, тому наливаємо собі щось прохолодненьке, дістаємо ароматні там фрукти чи все ж печиво, вмикаємо режим повного відпочинку. Ну, а прямо зараз слухаємо драйвовий літній хіт, який лунає на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч.

0: Авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030. Потужна хвиля.

0: Міша, з Новим роком!
1: Коля, я тебе як людину прошу, відійди від берлоги!
2: Блицфан! If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Ну що ж, мої хороші, якщо ваш робочий день добігає до свого завершення, то я вам бажаю максимально розслабитися і залишити всі турботи за порогом офісів. Прогуляйтеся набережною нашої там Росії чи Унави, друзі, влаштуйте затишний вечір, смакуйте там солодкі ті самі абрикоси, ну і просто от побудьте в моменті з тими, кого любите найсильніше. Ну, якщо у вас попереду нічна зміна і ви заступаєте на чергуванні, на підприємствах, там, чи стоїте на варті безпеки нашого міста або здоров'я, то Blitz FM бажає вам тихої, спокійної і абсолютно легкої роботи. Нехай ваш час на варті пролетить непомітно. Але, друзі, відпочиваючи чи працюючи, давайте пам'ятати про найважливіше, що кожен наш новий ранок, кожна спокійна чашка кави в офісі, можливість повертатися в затишні оселі під рідним дахом, це не щось дане, це ціна, яка щосекунди на передньому краї своїм життям, здоров'ям, друзі, і над людськими зусиллями платять наші Збройні Сили України. Тому що саме вони, наші залізні титани, наші захисники і захисниці, тримають над нами українське небо і дарують нам право на життя та працю. Друзі, вони дійсно тримають міцно стрій, тому давайте ні на мить не забувати про це і щохвилини дякувати їм за захист. Не втомлюйтеся бути цим їхнім надійним залізобетонним тилом. Допомагайте волонтерам, закривайте перевірені лише збори і обов'язково донатьте кожну вільну гривню. Тому що саме з наших отаких малесеньких донатів будується той великий незламний щит. Ну і, друзі, перед виходом з авто чи завершенням роботи не забувайте про свою ж безпеку за жодних обставин. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, ну а прямо зараз поставте на зарядочку свої павербанки. На зам була ваша Оля, хай цей вечір принесе вам тільки спокій, затишок і найтепліші новини. А ми почуємося вже завтра в нашу, друзі, омріяну Велику П'ятницю на хвилі 103.3 Біла Церква, 95.0 Фастів, 96 Умань, 94.4 Богуслав, 103 Рокитне. Тому, друзі, почуємося незабаром. Па-па! Бліц прем'єра!

0: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Тук-тук, це знову Володимир Дяченко. Я приготував для вас рекомендацію чергового хорошого кіно на сьогодні. Де ваші кінонотатники? Діставайте та записуйте назву ще однієї цікавої стрічки на подумати – «Капернаум». Для чого з'являються люди? Щоб їх любили? На жаль, так буває не завжди. Історія підлітка на ім'я Зейн є свідченням цього. В його світі люди вміють тільки виживати і ніколи не бувають щасливі. Цікаво, що в картині «Капернаум» зайняті непрофесійні актори, яких підібрали методом вуличного кастингу. Та й чітко прописаних діалогів сценарій також не було. Режисер просив героїв сприймати ситуацію інтуїтивно і відповідати так, як вони б зробили це в житті. І нехай цей фільм не про квітучу радість, але часом важливо побачити світ через призму і такої досить важкої реальності. «Капернаум» безумовно може розбити вам серце, але точно змусить задуматись про те, в який час ми живемо і яке майбутнє чекає на наших дітей. Рейтинг на сайті інтернет-бази фільмів аж 8,4 – досить вагомий показник. Отже, виділити пару годин на перегляд стрічки «Капернаум» однозначно варто. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля. Blitz FM. Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів хорошу зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Вдячний за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів. Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир, зазначив Зеленський. Він розраховує, що обидві команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено. Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України в червні виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш ніж 200 тисяч підтверджених цілей противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зауважив, що завдяки безпілотним системам у червні вдалося вразити близько 28 тисяч російських окупантів, а Сили оборони продовжують збільшувати свою перевагу в застосуванні FPV-дронів. Україна та Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Угоду підписали глава МЗС України та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. А за словами Сибіги, угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перед офіційними переговорами лідерів країн НАТО знову розкритикував європейських союзників і повернувся до заяв про необхідність контролю Сполучених Штатів Америки над Гренландією. Під час візиту до Анкари Трамп заявив, що Вашингтон може переглянути військову присутність у Європі та навіть вивести американські війська з континенту. За його словами, це пов'язано з невдоволенням тим, що країни не підтримали Сполучені Штати Америки у війні проти Ірану. Зокрема, глава Білого Дому стверджував, що Італія, Німеччина та Франція відмовилися надати підтримку Сполученим Штатам. Відбулося перше засідання оновленого складу Координаційної ради з питань громадського бюджету Уманської громади. Під час засідання члени ради розглянули зміни до положення про порядок її функціонування, ознайомилися з оновленим персональним складом та обрали керівництво Координаційної ради. Окрему увагу приділили підготовці до реалізації громадського бюджету. Також для забезпечення ефективної роботи Координаційної ради ухвалено рішення надати можливості її членам брати участь у засіданнях онлайн та залучати до роботи фахівців юридичного відділу і відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Уманської міської ради. Вже найближчим часом розпочнеться інформаційна кампанія щодо громадського бюджету. Жителі громади зможуть дізнатися про умови участі, підготувати власні проєкти та долучитися до розвитку Уманської громади через механізм громадського бюджетування.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Бєга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.

0: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату Pocketbook. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Marisa.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Відомі крилаті вислови прости.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взимку сонце крізь плач сміється. Цей вислів означає пересторогу. Так кажуть про ненадійне, мінливе. Усім весни у серці та крутої музики в душі.

0: года.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Взявши меч, від меча й загине. Цей вислів означає, що той, хто починає ворожнечу, найчастіше сам гине від розпочатої справи.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Нарешті про цікавий вислів видно, що габка млинці пекла або навіть ворота в тісті. Характеристика неохайної людини. Так говорять про людей, які нічого не вміють робити. Не будьте габками. А це останній вислів на сьогодні. Зустрінемось вже завтра о цій порі на хвилі 103.3.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: 20 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц Ньюс.
2: В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МіГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. А він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже 2 години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Слідки вашого оператора.

0: года.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц! Погода!

тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла церква туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я розповім вам про одну маленьку срібну монету, яка несподівано поєднала Білоцерківщину з великою війною між Річчю Посполитою та Московією. 6 лютого 1582 року польсько-литовські війська завершили облогу Пскова. Московський цар Іван IV Грозний погодився на мирні переговори, які завершилися для Московії втратою Балтійських земель. Здавалося б, далекі події, але їхній відгомін, можливо, залишився і на Білоцерківщині. Поблизу села Великополовецьке знайшли срібну псковську копійку часів Івана Грозного. Монету карбували у Пскові у 1560-х роках. І це одразу породжує цікаве питання. Як московська монета 16 століття могла опинитися на берегах невеличкого потічка Соби? У 16-18 століттях Мала і Велика Половецькі були важливими поселеннями цього регіону. Спочатку джерела згадують лише одне село – Половецьку, а згодом – уже два окремі поселення – менше і більше. Історики довго намагалися пояснити походження цієї назви. Ще Едвард Руліковський та Лаврентій Похилевич припускали, що вона походить від князів Половці. Але документальних доказів цьому немає. Натомість сучасні дослідники Олексій Стародуб та Євген Чернецький пов'язують ці поселення з козацьким родом половців. Уже всередині 17 століття цей рід мав помітний вплив у Білоцерківському полку. Серед його представників відомі мотовиловський сотник Степан Половець, білоцерківський полковник Семен Половець, а також генеральний обозний і суддя при гетьманах Тетері та Дорошенко. Родина мала й дуже впливові шлюбні зв'язки. Доньки Семена Половця були пов'язані з найвищою козацькою старшиною, зокрема з Петром Дорошенком та Іваном Мазепою. І саме тут срібна копійка з-під Пскова набуває особливого значення. Існує припущення, що вона могла потрапити сюди як слід участі місцевих бояр або козаків-половців у Лівонській війні. Відомо, що білоцерківські військові виставляли загін приблизно у 300 вершників, підлеглих князям Острозьким. Цілком можливо, що частина цього загону брала участь у походах Речі Посполитої проти Московії і могла повернутися додому не лише з військовим досвідом, а й з трофеями чи платнею, серед яких і срібні московські монети. Тому ця випадкова знахідка не просто стара копійка. Вона може бути невеликим слідом участі людей з Білоцерківщини у подіях Ліввонської війни та далеких походах кінця 16 століття. І водночас ще одним натяком на те, що осади роду полоцьків на берегах Собота існували вже в той час. Іноді навіть одна маленька монета допомагає трохи краще зрозуміти історію цілого краю.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

подорож хвилі. На одному південному пляжі жила собі сумна хвиля. Вона втомилася жити, то набігаючи на берег, то повертаючись назад, тільки для того, щоб погратися з дітьми. Інші хвилі не мали таких турбот. Вони були щасливі і намагалися завжди бути ідеальними. Ні занадто високими, ні занадто низькими, ні занадто пінними. Але наша хвиля весь час бурмотіла, повторюючи всім, хто її міг почути, що вона хоче уплисти звідси. Одного дня у нестерпну спеку нарешті випала нагода вирушити у подорож. Сонечко нагріло водне тіло хвилі так, що перетворило її на тисячі крихітних краплинок, які стали такими легкими, що злетіли у повітря. Зверху колишня хвиля, яка тепер стала хмарою, спостерігала за величезним морем та дітьми, які гралися на пляжі. Згодом у високому небі хмара змерзла. Їй стало так самотньо, адже тепер вона лише здалеку могла бачити, як граються діти на пляжі. А малюки дивилися на неї та вигукували: «Подивіться на цю хмару! Вона стала схожа на рибу!» Зрозумівши, що вона втратила через свої мрії, хмара заплакала. Теплими краплями дощу вона впала на море, де народилася і знову перетворилася на хвилю. І тоді вона з радістю стала ідеальною хвилею, ні занадто високою, ні занадто низькою, ні занадто пінною.

Ой, місяць тому влаштувалася помічником вихователя в дитсадок. Сьогодні автоматично підтягла штанці якомусь хлопцю в маршрутці.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію відомства і офіційно затвердив порядок її реалізації. Кулеба наголосив, що ці бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де є найбільша потреба. Вони займатимуться відновленням пошкоджених житлових будинків, а також критичної інфраструктури, зокрема об'єктів тепло, воду, електропостачання та водовідведення. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Ракети для зенітних систем «Петріот» можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Таку несподівану заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так, у відповідь на питання щодо ролі Польщі у виробництві ракет в Україні, міністр підтвердив, що без польської участі це неможливо. При цьому міністр визнав, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть у Сполучених Штатах Америки не вистачає цих ракет. Національна поліція та СБУ проводять досудові розслідування у зв'язку з конфліктом за участю військових ТЦК та СП у Сихівському районі Львова. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у поліції та офісі Генпрокурора. Усі зібрані поліцією матеріали з документування інциденту передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: 10 липня у п'ятницю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода!

Не дзвони.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: розумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Клабхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Друзі, це Артхаус, програма про музику та музикантів. І сьогодні говоритимемо про Андрія Хливнюка, лідера гурту «Бомбокс». Його називають найскромнішою зіркою української естради. Він вкрай мало ділиться з журналістами подробицями свого особистого життя та не часто відвідує світські заходи. Майбутній культовий український виконавець та автор найдушевніших хітів народився 31 грудня 1979 року у Черкасах. Про його батьків в ЗМІ немає ніякої інформації. Андрій вважає за краще нічого про них не розповідати, рівно як і про романтичні стосунки. В інтерв'ю Хливнюк вважає за краще говорити тільки про свою творчість. Після невеличкої музичної паузи про творчість докладніше.
1: Дане,

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш сьогоднішній герой Андрій Хливнюк. Вітання! Чи знали ви, що майбутній лідер культового бумбоксу з дитинства був надзвичайно творчою особистістю? Навчався грі на акордеоні, писав вірші та навіть навчався у коледжі на графічного дизайнера. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Андрій опановував фах перекладача, але більшість свого часу приділяв все ж музиці. Вже тоді Хливнюк започаткував гурт «Мандариновий рай» та просто таки пропадав на репетиціях. 2001 року маленький рай Хливнюка приніс йому перемогу у легендарному фестивалі «Перлини сезону». І саме тоді прийшло усвідомлення, що музика – це те, чим варто займатися серйозно. Хороша музика на Бліц FM вже зараз. Повернемося за кілька хвилин.

0: Blitz Fun.
1: Марійка зрозуміла, що не зовсім приваблива, коли програла хлопцю в карти, і він змусив її кукурікати.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і сьогодні розповідаю усі секрети про Андрія Хливнюка. Ви знали, що легендарний бумбокс, з яким і асоціюється постать Андрія, з'явився ще у 2004 році. Аж не віриться, правда? Хлопці іменували стиль музики своєї групи як «Funky Groove». Вперше вони вийшли на широку публіку за допомогою участі в рок-фестивалі «Чайка». Вже за кілька місяців група стала мегапопулярною, а їхній перший альбом у 2005 році – супер очікуваним. З того часу бумбокс випускав по альбому майже щороку, і кожен з них розбирали на цитати та заслуховували до дірок. Робимо маленьку паузу, і зовсім скоро нові цікавинки про улюблений гурт.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Дякую, що ви з Артхаусом. Сьогодні говоримо про Андрія Хливнюка. Так, він найбільше прославився як фронтмен бумбоксу. Але така творча особистість не могла не спробувати себе у різних іпостасях. У 2009-му Хливнюк озвучує французький бойовик «13-й район Ультиматум». Його голосом у фільмі заговорив поліцейський на ім'я Дам. А у 2015-му Андрій пробує себе в ще одній новій ролі, стає суддею 6-го сезону українського талант-шоу «X-Factor». Такі справи. Беремо паузу, скоро повернемося.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про Андрія Хливнюка, лідера легендарного бумбоксу. І вже наостанок маємо торкнутися особистого життя зірки. Хливнюк не дуже любить ділитися з усім світом сімейними справами і навіть не має сторінки в Інстаграм. Та точно відомо, що артист одружився у 2010 році і має сина та доньку. Одного разу у відвертому інтерв'ю Андрій зізнався, що дітей безмежно любить, але їх виховання в основному займається дружина, адже сам артист виявився абсолютно безпорадним в цих питаннях. Ось такий він – загадковий та надзвичайно глибокий митець Андрій Хливнюк. Слухайте найкращу музику, зустрінемося вже завтра на Бліц FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В 7 областях України зафіксовано нові знеструмлення через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок ворожих обстрілів є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Словенія оголосила про виділення 50 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ країни Тоне Кайзер за підсумками саміту НАТО в Анкарі. Очільник МЗС підкреслив, що завдання Словенії – бути поруч з Україною, яка бореться за свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність та забезпечувати передбачувану довгострокову та сталу підтримку. Переговори між Польщею та Україною щодо умов передачі винищувачів МіГ-29 тривають. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що бачить шанси на позитивний результат. За словами польського міністра, сторони обговорюють пропозицію, за якою Варшава може передати літаки в обмін на українські технології у сфері безпілотників. Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного у справі вбивства Анастасії Березовської, колишнього співробітника Служби безпеки України Віталія Жиковича. Прокурор просив застосувати до Жиковича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. А він обґрунтував клопотання тим, що перебування підозрюваного на волі створює ризики впливу на свідків, перешкоджання досудовому розслідуванню та вчинення нових кримінальних правопорушень. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотрук. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
2: Бліц Ньюс.

0: Любий, купи мені телефон.
1: А як же той другий, що в тебе є?
0: А другий купить мені шубу.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: года.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ. Бліц

0: Boliz Fun.
1: Людмила чекає на підвищення цього року, адже на корпоративі вона не пила, а знімала все на відео.

люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: тебя.
1: 10 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рохитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: кто дыхає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Привіт усім, я Віталій Козловський. Слухайте мою нову пісню «Про нас» на радіо Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україні створять національні бригади відновлення, які допомагатимуть громадам оперативно ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Кабінет міністрів підтримав відповідну пропозицію відомства і офіційно затвердив порядок її реалізації. Кулеба наголосив, що ці бригади дозволять швидко залучати кваліфікованих фахівців, техніку та обладнання з різних регіонів туди, де є найбільша потреба. Вони займатимуться відновленням пошкоджених житлових будинків, а також критичної інфраструктури, зокрема об'єктів тепло, воду, електропостачання та водовідведення. Формування бригад координуватиме «Укрзалізниця». До їхнього складу залучатимуть фахівців підприємств, які мають досвід виконання аварійно-відновлювальних робіт. Ракети для зенітних систем «Петріот» можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Таку несподівану заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Так, у відповідь на питання щодо ролі Польщі у виробництві ракет в Україні, міністр підтвердив, що без польської участі це неможливо. При цьому міністр визнав, що виробничий процес непростий з огляду на те, що навіть у Сполучених Штатах Америки не вистачає цих ракет. Національна поліція та СБУ проводять досудові розслідування у зв'язку з конфліктом за участю військових ТЦК та СП у Сихівському районі Львова. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Про це повідомили у поліції та офісі Генпрокурора. Усі зібрані поліцією матеріали з документування інциденту передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінальної справи. У Білій Церкві відбулася перша зустріч у межах нового проєкту Агенції стратегічного розвитку «Спеціальний гість». Таємним гостем став виконувач обов'язків очільника Білоцерківської громади Володимир Вовкотруб. Учасники мали можливість особисто поставити запитання та обговорити теми, які найбільше їх турбують – розвиток громади, соціальні ініціативи, інфраструктуру та інші важливі питання. Майже дві години відкритого спілкування стали ще одним кроком до конструктивного діалогу між владою та громадою. Саме такі зустрічі допомагають чути одне одного, знаходити спільні рішення та зміцнювати довіру.
1: Бліц Ньюс.

0: лікаря. Ну ось, сьогодні ваш кашель мені подобається набагато більше.
1: Ну, звичайно ж, я всю ніч тренувався.
2: Блиц фан!

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс на

0: 10 липня у п'ятницю у Білій Церкві Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Дійду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.